0: Зорки гаворять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будущину і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на четвер, 21 мая. Завтра гороскоп обіцяє вір почуттів, які здольні виліться у суткненні конфлікти інтересів. По гэтай причині старайтеся менш тарапляться начальству на вочы. Яно буде наладжено жорстко і авторитарно. Зрешты, у многих сферах життя, творчості і докахання моцні емоції здольні стати не перешкодой, а узнагородой. У любым випадку завтра не занадто довіряйте логіці, яна здольна вас подвести. У грошових же справах будьте особливо осторожны. И головное, старайтесь стримливать раптовные порывы. Инакш есть шанец здейснить учинки, про якія пасля вы будете шкадовать. А вось яким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Завтра день дозволить Авену у полной меры раскрыть свои организаторские таленты, нават коли до гэтага яны спали у яго мертвым сном. Поставить перед людьми задачу, размерковать обовязки, подтяплить энтузиазм, все гэта завтра будет Авену по плячы. Зрэшты, нават коли у Авена не будет магчымасці кировать іншими, завтра яму удастся выдатно организовать як минимум себе самого, а гэта уже, погодитеся, немало. Завтра зорки раіць сяльцу трымацца як мага далей ад плётак і інтрыг, каб не быць у іх уцягнутым. Якія буры не бушавалі вакол сяльца, яму варта заставацца ў баку, займаючыся толькі ўласнымі справамі і захоўваючы нейтралітэт. Людзі ўрэшце рэшт здолеюць разабрацца без яго, а вось калі сялец заўтра не вытрымае зойме чый-небудзь бок, то пасля пашкадуе. Гэта можа згубна адбіцца на яго рэпутацыі. Завтра, каб атрымаць жаданы вынік, блізнятам прыйдзецца дзейнічаць выключна абыходнымі шляхамі. Спроба пагаварыць наўпрост наўрад да нечага прывядзе, а вось такія партызанскія метады, як чуткі і намёкі, будуць вельмі эфектыўнымі. Так што, калі блізняты заўтра хочуць прасунуць сваю ідэю, лепшае, што яны могуць зрабіць, гэта спакваля ўкласці яе ў галаву патрэбнага чалавека, а ўжо потым пераканаць яго, што той да ўсяго дадумаўся сам. Завтра раку варта прыгатавацца да таго, што на працягу дня яму паступіць нечаканая, але вельмі прывабная прапанова. Яна можа тычыцца яго даходаў, працы ці нават асабістага жыцця. Аднак раку, перш чым згаджацца, неабходна старанна ўзважыць усе супраць і за. Толькі углыбіўшыся ў дэталі і пралічыўшы сваю выгаду з калькулятарам у руках, рак зможа прыняць правільнае рашэнне. Заўтра дзень, калі Леў будзе адчуваць сябе сапраўдным суперменам. Зоркі надзяляюць яго энергіяй, нястомнасцю і азартам, дзякуючы якім яму па плячы звярнуць любыя горы. Асабліва добра, калі ў запасе ў Льва ёсць пара-тройка нявырашаных задач, заўтра ў яго ёсць шанец бліскуча ажыццявіць нават самыя безнадзейныя думкі і планы. Зрэшты, згортваючы горы, паспрабуйце ўсё ж такі не перашыраваць. Як гаворыцца, ўсё добра, што ў меру. Заўтра дзева здольная здзівіць нечаканым падыходам да нейкага пытання. Магчыма, нават ёй атрымаецца прапанаваць вытанчанае рашэнне праблемы, над якой беспаспяхова білася шмат людзей. Дзень схіляе дзеву да нестандартнага ладу думак, і гэта дапаможа ёй на многія задачы паглядзець пад новым вуглом. Асабліва добра гэта будзе прыкметна ў творчых дзеваў, якія заўтра адчуюць прыліў натхнення, і гэта зробіць іх захапляльнымі. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гаворець.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Завтра шалі будуць настроены вельмі незалежна. Любыя спробы даць ім савет, або тым больш спрабаваць імі кіраваць, яны ўспрымуць як асабістую абразу. З аднаго боку, такая пазіцыя пагражае абярнуцца для іх канфліктамі. З іншага ж, самастойныя шалі заўтра не прымаюць ніякіх рамак і межаў. І гэта можа пазітыўна адбіцца на іх справах. Там, дзе іншыя 10 разоў зойдуць у тупік, шалі прапануюць свежае і неардынарнае рашэнне. Заўтра нейкія падзеі на працягу дня здольныя моцна знерваваць скарпіёна і нават выбіць яго з каляіны. Не варта адчайвацца, гэта нармальна, у справах атрымліваецца не ўсё і не заўсёды. Ды і на падтрымку людзей таксама пастаянна разлічваць не варта. Скарпіёну заўтра неабходна памятаць, што адзіны чалавек, перад якім ён дае справаздачу і на якога можа цалкам пакласціся, гэта ён сам. І тады расчаравання ў заўтрашнім дні будзе значна менш. Заўтра стралец самай раніцы можа адчуваць у сабе лідарскія задаткі. І справа не толькі ў тым, што яму раптам захочацца пакамандаваць іншымі. Галоўнае, што і іншыя самі заўтра будуць прыслухоўвацца да яго слоў. Выказванні стральца будуць адрознівацца пераканаўчасцю, дзякуючы чаму ён зможа без працы прыцягнуць да сябе ўвагу, зацікавіць пераканаць у сваёй праваце. Менавіта прасоўваннем сваіх праектаў і ідэй стральцу і варта заняцца заўтра. Марнаваць дзень на бытавыя справы было б недаравальнай раскошай. Заўтра людзі, у тым ліку блізкія, будуць раз-пораз выпрабоўваць цярпенне казярога. А паколькі яно ў яго не бязмежна, не дзіўна, што ў нейкі момант чаша перапоўніцца і казярог здольны падарвацца. Каб гэтага не адбылося, зоркі раяць казярогу заўтра выпускаць пар паступова, не чакаючы, пакуль ён пачне распіраць знутры. Лепш увесь дзень паволі буршэць і сыпаць прыдзіркамі, чым да апошняга трымаць гнеў сабе, а потым закаціць грандыёзны скандал. Заўтра на працягу дня вадалея можа чакаць немала сюрпрызаў. Не выключана, што дзякуючы гэтаму на нейкія рэчы ён зможа паглядзець пад цалкам новым вуглом. Магчыма, у справах, якімі ён займаецца, усплывуць новыя факты, ці ж хто-небудзь заўтра праявіць сябе з зусім нечаканага боку. Безумоўна, усё гэта будзе адцягваць вадалея ад спраў, затое падорыць свежыя ўражанні. Заўтра рыбы рызыкуюць засячы на корані нейкую каштоўную ідэю. У гэтым вінаватая іх паспешлівасць у прыняцці рашэнняў і нежаданне ўдавацца ў дэталі. Каб пазбегнуць шкадаванняў, заўтра ім варта быць адкрытымі для любых новых думак, праектаў і ідэй. У рэшце рэшт, адмовіцца ад іх рыбы заўсёды паспеюць, дык чаму бы не даць ім хоць бы прывідны шанец. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.